Røgende stemmer alt for tidlig afdøde Lone Kellermann sammen med rockbandet, som lavede var Kim Larsen, der har skrevet nummeret her. Se vi ned i at dø for 78 til Lone Kellermann. Så er det siden, CCR, ja, så er det Creedence Clearwater Revival, CCR, og Who'll Stop the Rain her på Alpha Gold.

Vi steg også i 81 med dette her. Det var Juice Newton og The Queen of Heart, du fik den. Og så er det Kate Bush på Alpha Gold med The Man with the Child in His Eyes.

Claus her på Alpha Gold, hvor vi aldrig glemmer Beatles frisyrer, flower power og fede melodier fra 60'erne og 70'erne. It was a teenage wedding and the old folks wished them well.